0: Du säger kryss eller framhäll?
1: Framhäll. Före du sa sekund kryss.
0: Du säger kryss eller framhäll. Nu sa hon till 5 kryss. Vi har kommit med 11.
1: Spärr mig 1 minut. Du sa sekund kryss.